なんか、かわいそうだ、気の毒だっていう言葉が出てくる。兄弟でもそう、かわいそうだったと。私たち、よく若い子を集めて言うんですが、かわいそうだとか、神。メガチャンス。